0: там бы някакия табен килдат, бе кул.
1: Torre se grimala.
0: Torre aquí. Ahí está el jaque. A usted quiere.
2: Oh. ¿Te apetece comer como en casa, pero sin cocinar?